Алив сонс гараа цэжин дээрээ тав. Үн амсгал бүх биеэс ултай. Нар байн сар.